0: Radio Plus Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este radio voz de Turquie.
4: こちらは Türkiye の声ラジオです。
5: Zboru va glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovozi radio.
6: It Türkiye hangi radio ya?
0: Oldu Radio Blast Türkiye.
3: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.